Para que mo estúdio chora de Moçambique, Nihana na Maha no que le junta por ele aí na um minuto chinoa. Quando ele marcha ver aqui em Panta o Hache. Iner hi hisiani lopo na te paka wunla i hache vreka na chaka ni ntiana. Mana ntiana umala wawe kunorika. Kenya mara kankama alani miwa kina ufe ntani, kine tutaiva puwene wakati wa baba. Ntiana na wori ya umala. Nasu ntiana orika rika umali hanlupo ana. Vale neri hi hisiani. Umaholo nirene humverke mstudio choradu Msambiki. Ukuma wane na chompaka hino minutu chinowa. Kila mwache hana ula mahola mpaka. Wakati wa trezora huo uchiso. Niraka 86-50-50-88-88. Mstudio choradu Msambiki verike mahorene huo uripu toko pula. Ineri hii hisiani lopo natipaka unle hachivirika na chakani ntiana.

0: mosetedi tshwara mosambiki wa katolani hana o phabelela moakhele le a ne ra ka e gale tseo sele le ene o lemanane maporone ne kgarebo mo ga kampa tekola a mo ya bele o ne o viane sedadieva pempa a moga o le gophi yang wo
1: Musicani.
0: One more picture of pure Lucy
1: war.
0: He no na to call a man, no picture, no pure Lucy, and want to come, Masia, you to man and pichaka. Haya ndroya mwa kampa tokola e meabili wa novian study wa pempa. Lopwana mana nankalawe e chongweria ihache. Uvirika na chaka nintiana. Nikahiki na una thonyera ukatene yoyo. Wa fenta atiana eli. Wala tuna lopwana eli. Nita wa vereke hamu ya bili wa noviani. Karibu mikrofoni chora dunsambiki hali chosele ya na uluma na nivama maporoni.
1: Nima wa mpuna na po.
0: Labe?
1: Uluma wa mpuna na po na po kwa hiri wa mashkari.
0: China no?
1: Lina pone falso 30 se non li malia fa un po' più 30 è una buona cocua.
0: Kahi ke na nchin maholo ho piango.
1: Maskera ki wala la ka ota itu komo era o ya kumaru senta se baba nya kala ba ina arta.
0: Ye. Nera kuira ka wira Enlo pona chino te pawe ngori ai hache. Ovrika na chaka nintiana. Ni ihache kino tanla ihache kino virikana mana na unlia bale ne ri hisiani te paka woromela wan lopana ona korian lopana u virikana chakani ntiana Ahoni tawa verka mwe Bonifacio. Studio chorad msambiko katrani hana pela ma kelela ni raka ihal cho sirelia ni nolu mara ni maproni iye
1: yaka motorista akota subuhana pipo
0: iye
1: ikire pemba yolola ngona ni
0: iye
1: kajira kawira yo maholola wo hacholola
0: ye
1: yesirele liyo asoko na nakayo ang commentary iho de kohimya irutu ya ntiana iyo ye moja ehendrera umelana amana so ena uyera ni amasi wajoela kavale opatano na amala
0: ye
1: enari tuene agunya ya hala uera un prututu precioso incompartibile. Depois, o piano le o calacauera na moco, maco e herata uelia. Lopa no le na maruelo le, e non ci vela uera e olha aquela que panela que le la tua dire a quella con la cato, mera, qua non ci vela. Amana non le nyalopa na uera camara uria quaraggio, a pella cavacani, uami le uera la patara con nieto. Wale awa kamivano.
0: Iye.
1: Yeah.
0: Mwamaleli ya mwe ni kilo?
1: Wama wakina uwe huku lapahi kwa nakate kwa wakinali tani.
0: Kakina opela tu huko herera ni hivo wira. Manana wafe ntatiana. Lupo nuwatia. ona ali kana vale opthonira ni fento i thoko jo pili we hotela i thoko yo pachira we hotela i thoko yo naeli ona no fon o fentelela kuya hina ka more o va hira more ni fento ona ali kana
1: ona ali kana mazi ona ri ka ri ka we va athwa yo ku palela we ro la ke na fenta we ala na le we na fenta ji ka mo kwa sababu o ri kala ka tsale ni poro ni mocha he khanle la do we re hina lu gori ba na la muli ya tsana le yo ya ni jivela ga le wo ko mi heno pe mo ja ye yo ke ndo go tsama go ya la la mpingwe ne ipulo ja ya stika ya marela go tsama ke paro pili a ba ba ha ke mo ta ba ha ke mo ke ntlo go tsama yo le go tsama ga ndoro ya sa kompili yo yo on jive sho yo ba ba ka ya wa ya ba ba ka ya wa ba ba tlo go tantwa pa ba ta tjwe la to ke wana ni ri ka ri ke la la re no khala lu gori ba he
0: e vano ka kina mwene ke lo ha wa kina ko wa ne ra ka ito kwa ka yo pa jira yo thela ke hana ke ro ha ka ntiru khu mo inchi ke hana ke ro ha ke o le inchi khala wera pa le jira le ka wa thela yo na ye li yo yo na ye li mana no wa fente lo ha yo hanu vire ka na cheka i kwa li yeyo
1: ba ba ba one ha ni yo ke khala na ba ke na ne ke ro ha mahala Bajuarera só o bahete igual por conola que ela todas as mulheres têm os mesmos direitos porque fazem o mesmo trabalho porque faz uma a outra faz o mesmo.
0: Mão malelia.
1: Aqui não vamos lá passar.
0: Passe a Santa Niva nos cruventes chinene mueni kilo kale no kumimuinchi ni mete ko chingu ya chupa ni worere ne wokila ukati.
1: Eu sou coroa, era certo.

0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz.
1: Ngoma. O que é que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: e tanto amor.
4: Mukiru Helene Vava. Mukiru Romelin Honya Wapama onone ihanchichi mihone epomanyo. Vanonrim barakane.
5: Eparaka ya pama, epewe girantayam. Atokwene minister. Mukikurumele mwere murima pe, mulikene tokwene uja sote.
6: Mulukureli heni, otanle barakahu. Orelo, na penye ihopa sauma, nititende ni ikoko.
4: Ihopa sauma, Chirena tepo sivam. Nina kupusera olia muna apenye haya kirimwana. Apenye etani.
7: Muna, mkarare no, muli ichani wabakani.
8: Titi, mai, kinarumele uyonya hosi velani.
4: Mai, matanyo reli hiwe. Mpako lelo, hava matapa kila winhaka o siva siyala. Aiwa mwapenye ihopa iha sauma, so titeliwa ni ikoko.
8: Tio maya tokwene, soja saka so teni, kinaka nyaranyele kinichanaka, soja saka so siva sivashi. Ikani kani inabaha ekumi, na veso kwaya chuo teni otuma, mtoko ihopa, sauma, narikiti. Sapiwa rumurimo rimomo, o siva.
4: Kihonai, atokwene presidente. Kinoona wi amuna kale lo chia nchichi mihomomo. Makale lo aya yala awapea. Na ahu sinhi achwa

0: Chinde avenyo ni badi Corneli umisa unyumba ni apepera Msambiki mloge na Midhisa Mabasa.
1: Ora mloge balaga sotomini.
0: Agushtu Mari, mafuna mloge na Corneli.
1: Ndapa mloge na Edi Michal Dardiretu.
0: Odo mwinyo no yuwa.
2: Ingumi.
1: Ego mlikana pape ni mbalaga mina.
2: Yoko nonganga nga inofanyiwa.
1: Ya ya ya. Membalaga dafa dogar deseri.
2: Sisi.
1: Burkenyo kamuna kodo uru niwa. Burkenyo kenyo mazo laba weno.
2: Certo, certo. Izu vina niwa. Kisa izu. Ya.
1: Ya. Na aluga dani wa mwona se.
2: Sisi.
1: Mafuna mapambiege mafuvidaru wa murimerege mpaganyo.
2: Certo, certo.
1: Tange na nguwa ba yake fugu ya mabato yisa kukakweza kukweza suraje kivile. Odo guna doru mtokweza tobani. Nisa kweza. Kavile manyo papa nyoma bata mulibie kamunyonyere mkarige laene.
2: Ta bon papa. Na viva.
1: Gibo mne banyo mnyona gamaji.
2: Pwe mwene mwene.
1: Agora papa.
2: Sisi.
1: Ritu mwene soli gana gana mwana mkano le mwankarungu beja loka parani. Nyomo ima mwana mwana yere nata.
2: Mesi kile suwa jivezi inofa nyomba kaya ndwene bodine temaxi.
1: Sisi.
2: Eh, ntapulisu inoka inga vimbo ya andana.
1: Tabe. Obrigado, papa.
2: Obrigado.
1: Na lugar na minha doutora Augusto, mais um Luana. Mas agora eu não gumana, eu via meu telefone, eu me disse que eu
2: Tabe, não tem problema. Depois de.
1: Obrigado, pela bandeira, obrigado.
2: Depois de mano ditar número 1, cada um cane.
0: Primo, Agosto Mário, na minha vida, eu consegui falar de minha voz.
3: Cornélio Monteiro.
0: Bagamba e agora o Cornélio Munhessa, o Fanhuman, a febre de Moçambique. Cornélio Munhessa, Nicoat no Chin, de província de Zambésia. Cornélio, Jungo de Vinesua.
2: Enjoy isso.
0: Machona.
2: Na machona kaya ndo nchimiru
0: wa mwere. Nchimiru wa...
2: Orela.
0: Orela.
2: Orela kuntama giliwa. Vangono, sinanga tanda viza, mda vuza, miro mbwe mbukwane mbusezi wa magano. Entawa, vangono, wano vya uniwinda.
0: Bilo fia kayota maga?
2: Kayota maga, nadanoko kwa idua. Na malambu nyea vina.
0: Wazuzuma vina nuzumiwa.
2: Nuzumiwa, sir.
0: Nde.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Paito na dime ya mabasa na wana sugro kundu umitala ngona na dime ya bom fin simana na na miyotera nivro na misi.

0: Leno kita vengi dikane zindi yelo. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Dindo gana nene mulubi?
1: Mulugana kuno madale Oregoni. Mulugana mieso Fernando Silvestre.
0: So Fernando, kambeni...
1: Mpira... Kuna muduno niyemo mpira wa dabu no. Unapadue Davi.
0: Mpira wa dabu no mfuno ponya di Faransa na Inglaterra peno. Nyo mnuna da, unapemeli ba?
1: Nyo, dindo na munga wanaka nyeri wanaka Espanya.
0: Obo wa Espanya na Argentina mangwana. Wadabu no di Faransa na Inglaterra. Musa kuna
1: okay, kada rizu ile. Nona nga anaka nyari anaka le Faransa.
0: Faransa?
1: Se.
0: Aha. Bae, yonu tamala. Nona wa mangwana ya mufuna Espanya apemeli?
1: Ya mangwana, wa mangwana anaka le Espanya.
0: Bae, tomarije lo muatu wa tanu.
1: Maleji la katana noko mira para mdala ka ufanyo mkuba Alexandre Silvestre. Noko mira mdala ka Alvi Silvestre. Noko mira sobrinho ka Hortensi Carlito. Ufanyo na Olikwari. Alvi na sa adu ufanyo na mkuba. Noko mira vina maleji la patitia ka Oli ufanyo na zala la dona Rosita Fernando.
0: No tamalani.
1: Na mwane ya Jobitu Fernando.
0: Matamalo benyu mkano chukua tima mvrono kama basimu.
1: Obrigado.
0: Vai, então ele mufrou ali sua mostra sobrinho. É um Suzi. A Malaniele, Willy. Eu fui lá em Cheteke, ele foi em Luma Gomelo, Osmana Camunzua. O Chetanho Camfora?

0: minha dama.
1: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz.
2: Ngoma.
3: Rádio Moçambique, Zambézia.
4: Mitano na mitala kumi mpuno mkamilinye ni ya Radio Mozambique. Mabasa balizu ni chubo mpaka mitana mwadha. Mfuna iyo vuru wana zaupadu wadha mpuno Mozambique. Nigamala zaupadu esi dhavira. Nele odhana jibo. Ui ni mobe na maponya mpira ubu wa karate. Kimura shikuka international. Shika Alvaro yawi Raman Chukochele zineda mpire nobu wa mpaje mweni Rama ni ufume vina vangono hui Rama ndina anamebao tena hui inga nilio umagumilu wa sumana Rama nchetini otiana marije ilo otiana dhamalonda Rama vina nrambaswe hui tonyo Rama mogole kibaninyo maningwinyo Nuzwa wila elabo eno ritha. Enofanyi ila oromoda na mwana jibu jile wila wala. Eo ila maningo vina ayemo. Jibu, esakule miji jikani? H.

0: kwana mikalelo ebile yote yote no wete wangurumela mia lokada ngurumela no lokai bari bari ndao mashkala ya da mini manu lok musoro magawila shika ko gurumele sabani kalagia echile sunzile weo weo kala maputu masuku suma na bili aliás moiri wa antero na una aqua prologa de kuno suisa então no podo gurumela o la guie e pile bisunzile we o fica nge mo fanya la mwene então mio num tamalena na buya e chile yo prikukule yo ziva e oni le mio okule na makangia kandwa eka hino no kana na masunzia prologa
1: amba e guru
0: amba e guru yo kuno mosambiki talvez no sogoro me era funa de mukumbire de kumbine ne a associação a nível nacional prologa ninodoaga okuno Zambezia a vedio nivina na masunzia moda oweli
1: nyoka mazolina na masunzia
0: yonado ana mwana masunzia wali moda yeno do capital do Maputo então no para já uni sasanyeda uni kangia yono tene jan rucha
1: yan rucha mwe mwalanga simaligwe
0: yonado ile atleta a kumi na tanararo. Na njivana. Então, para ele, eu vou combater lá o etene por uma canguia já vindo rucha.
1: Rucha.
0: Então, eu não nango sogoro da ufuna uilaga, aquela no diwa, uila no dogo kuno Zambezia, governo vina onde de omika kamili, por logo, obubo atleta, obubo abano masuzia. Sempre no fio kulebai. Vilo bovi sasale mofari nyamwena. Idipoji da duwa la vina.
1: Mata ngaba halo ganyo. Malabugana mpaduwa. Anapaduwe mangu ana. Dayo. Mukucha. Zabi.
0: No, mata ngaba. Anapaduwe. Dia. Kala na sabudu. Masuku makumele na matano.
1: Makumele na matano. Sika sabudu.
0: Sin amoribuno wa julho. Sabudu ntu ni
1: ndao.
0: Sim. Tama vina padue nona makura. Ivina okule nona ninoloka na anama wana anda na okuno, anvenyo kuno vino chuabo. Ena anavenyo noni kwadala. Ena anavenyo no mukuba. Ena anavenyo no mulumbu. Ena anavenyo no pebani. Ena anavenyo na maganja da costa. Iyo no omari adu na makura ya. Tanolo njivana.
1: Nyo mnelo njivana.
0: Si, nolo njivana.
1: Okuno shkole si do tete ne do chwabo di nelodwa.
0: Di nelodwa se. Kada alunu ona masuzia na.
1: Na masuza awa.
0: Pumwene mu. Taone tene ninduwa weneo. Aba anakale matanga. Mandi muwa vadidi. Sabwani vina nua sanga sengela. Ana imaba. Prologa mweri wa agosto. Noloka na matanga wa anivero wa centro.
1: Dila boisi da varivare.
0: Sim, sim.
1: Dino guma na vina.
0: Da varivare sino logo mana então, nindo na kangie porologa na sasa nyede.
1: Maguma na baga padua?
0: Sim, kono kolo kana.
1: Makatani.
0: Spumwene mo.
1: Nona peno ningani kokomezo mu abala mfuno do waona. Akwe dhavi peno enopichiwa. Obe ne mutu di mutulu na makura gafunala bona ntoska sabulu na ngafia. Pode bavoa bona obe avedezana peno mazana meli
0: okule enzuwa mio associação nível provincial ana ta de la wila compichuelo yo nafuna nako komeze ana makure wetene wila kale weneo priki abo matanga iyo vina kana kuela ababiba le wila dikana mwana garnada ole vino kokana mwane
1: pode bada bona
0: adia one agaziveluwa iene vina podu voloa.
1: Ejile kinayo mwa. Podu kala mtu mundu mwa.
0: Si. Mpaje. Kuna. Kuna.
1: Idadi.
0: Wila. So ina idadi yoro mwa. Mwa ino sogoro. Rada kuli idadi. So yonu roma na. Aima jaka. Tanu na moda. Nga idadi chile odho no shkola. Então, vina karati, anaima ba, aga kanaida dene jotan, na modene poduruma, o sunza.
1: Mpajobo.
0: Mpaji, sim, podu sunza.
1: Baito, hiyon tamagila ga okomoni. Nyanye shika nyo mnozivelu wa mpiro wa obu wa manyalo?
0: Oida.
1: Wa bola. Mpiro obulu wa manyalo wa bola.
0: Si, miyevina nozivelu wa eloge la mio, miyo fora yo kala koiza estrutura wa karati. Na masunzia wa karate. Mio vina dili professora na masunzia wa educação física. Então, meio de formar eu na Universidade Pedagógica, né? Engana na Assunção de Educação Física e ou escola de não Assunção, né? Uma vina um pariu boa, um piru boa, boa bola. Então, de vina da cana formação, Billy, treinadora de futebol, nível C, nível D. Não vai nem de rumo ou tá de lá, uila de cane a atleta o ayana o ampira o manhalo mas o ayana vi porque não nada suzi eu ila o culo do ele mio o suzi o aloga treinadora o nama suzi o ampira o bola precisa o suzi a pro aloga na suku vina na do avica engena na ayana ena. Então, vai nem para dizer.
1: Vamos falar um fogulho ali no curo, nem um tempo para nova chuva.
0: Sim, sim, por mim.
1: Na Ayana Agaponhambeira.
0: Sim, mas na Mbairo ni mwaga, Murda ni mwaga. Sim. Tafu na drome mwene mwale, vangono, nione forma. Mas anai maanafu na mio. Dinafu na ai ma orfan, oloko kana babe na mae. Abale akoka na mikalelo ya deretu nkwelo wa vulnerable ne. Tao da funana imani abo na funami wila da kamiede. Pologa wala geologa disporto ile boya deretu vadidi egumi.
1: E novo gula vino ubuela za bure.
0: Za bure pomone mo. Sim, tao di funa makamaka na yana.
1: E medu vuzeleni saboya wila mangu ana skari mingu. Onopado wa mpila munde mwa. Mwilabu ni mpo muzima. Obu jemiru wa mundiali.
0: Pumwine mwa.
1: Onfuno ponya na makuru otiana tiana. Ova davaditi. Argentina onaponya na Spanya.
0: Pumwine mwa.
1: Penu akalamwano ona. Mikalo lido ponyani. Mie lifuna voziwe wenyu. Argentina na Spanya. Banu mfuno pembero ni mje zila nyo ila mangu wa sikade mingu. Mpira opadwe.
0: Mie pale mio onavyu kudhila ne bangavi kangia. Mio nonanga Spanya wene unoloteba.
1: Unoloteba ya kechino.
0: Ya kechino. Inogila mieza wene puriki ane aza javo vada vadidi. Pita jake pivina jovira. Tao majetini nika mwadhar mwanabu ya puriki iyo tono ototo vila ne. Yoka na karama inzo wa mio iloga. Spanya unoloka nyari. Mwene mwusi, unolope mbira.
1: Mwene lewenyo, anaboleche milobo mingasi, mindi, mwadha?
0: Ni enona mio, ifuna mio, ilokala mili inolosi babadidi.
1: Bye, iyo ni fio kumeno wa makani. Mpenu mnakane edho Maria, edho funologa, mwaname wa kuwela, wa oba, ababi, podo za godu wala wila. Na wene malabu makume la matano wa juju. Akala umatangu na makura. Mwaobe, wili.
0: Mbe, yotifuna da kwele ababi wetenu na makura. Ali kwa tithina vina podudho uvuganya na iyo. Ila matanga boni teni nione ni. Ngadhuwa vina murudani. Na lale. Lale ya wilo gamia da dhuwa oshkula sekundari na makura. Pipadule pipi. Diziveliwa. Akala kuzivele vino na mpanga mkoporu loga. Ii mia diziveliwa. Kwa kuzivele mia diziveliwa dinduwa weneo. Ivina ditamalele governo provincia Zambezia. Sabani iene ononi kamieda ifuna dilobe uloga kaleme. Governo podulema. Purikio netene ninto nino nangana iyo. Então governo agalema iyo lima balivina nolema. Então mifuna di kokomeze governo ula kaleme. Sabani onetene ni mfuna wila nikane kalelo ya deretu ingaweda vilabo vina. Ondonya governo wa Mosambiki. Wila ngana onda na Mosambiki. Kane kale ya deretu bae onoze uloga ababi. Animu sunzia monodu. Akana vina kale ya deretu. Ntami ufuna dilobe vadidi. Ivina ditamalele ababi. Anda na ana wapero otika mpaje. Sabani abo ababi ana murima mundimu wa vadidi. Babi una murima obana. Kani muti ya mwana ya odho tika mpira, odho tika mpaje. Sabani una murima obana, unova uloga mwana ganagwe. Majugo kule mwana gagwa, unoze uloga mio dinoyo edapa. Vanotele da. Itadi diwede na mfanye la mwene paramia dikolo kwa viaji june endao. Ivina ditamalele amuda gani ankala na mio sabani yani in particular ana gani anaga aimawila nikana mami o mama o yene mutu oila onoziwa
1: oko sa guru parada na ilo bochiro mabatakulu
0: enta ene anodi vaya guru vadidi sabana logeshi mama yaga onoida na sapatu da maroda mama yaga onotika
1: mpira wa
0: mpira karati mama yaga onotika mpira wa bola mama yaga kesele mieli mutu oila kadikana suku yoila divenya kanayo ilobo sasa nyanada timbitikana ilobo yodo sasa nyo kangi ya maningwaga
1: ani nyumi na mnuwasuzia
0: dinuwasuzia inomtamalela nabu ya sabani awene kai mabalo ila mie kadifuna nadhani
1: anorumela vina
0: anorumela
1: jafi ijo nyumu inakosani inakosanyo
0: siyawene vina no sasa ya date mpaka mione ilobo ila shi mwono doozi wate mio kinkolozi wa mio
1: odipita
0: odipita entao mio inomtamalela nabu ya I dimukumbire nabu ya vino ilogani ruwevi aniva eguru anagalale ilogayo nikane muri mamoda iyo enzo mio nabu ilogile ila kada mutu amukoye mukoye tao mieda funa dimulobe ila totojo kimale mwatu kana mutu amukoye mukoye amukamede mukwe kanada buno kamvae mangona gakarevina onovaya No tamale la onukwelo kuno imuntu obrigado.
1: Baito, hiyo anami wa Radio Mosambiki no na bamakani aja yompo no mkameringani ye no na nizi wa dhilo bodhinji. Bobiwe unwale Shika Alvaro no na yovina ni mutamale le orume la mukobu kosile Radio Mosambiki. Makani ye pwedide dimio Belton Kasimu nogumanani labo nina.
2: Mabasa Ampira Mabasa Ampira